0: でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: I'll be in contact with my Geico for